0: Ateinančių metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Eurovizija uždraus kariaujančioms šalims rengti konkursą. Apie tai jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ateinančių metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos Burgaso mieste. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis. Europos transliuotojų sąjunga pranešime teigė, kad du pusfinaliai ir finalas bus rengiami 2023 metais atidarytoje arenoje Arena Burgas. Nors į finalinį miesto atrankos etapą pateko sostinė Sofija, Juodosios jūros pakrantės miestas buvo pasirinktas dėl stipraus bendro plano, derinant Eurovizijos dainų konkursui reikalingą renginio vietos ir techninį potencialą su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniu susisiekimu. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių skaičius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimininio regiono saugumą ir stabilumą. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.
1: Geras FM.

0: mic. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: tris atominės elektrinės reaktorius Prancūzijoje teko stabdyti dėl medūzų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti tris reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pranešime teigiama, kad trys reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Bendrovė teigė, kad ši situacija neturėjo jokio poveikio įrenginių ir personalo saugumui ar aplinkai. Šiais metais Prancūzijos branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Prieš naujausių sustabdymus Prancūzijoje buvo fiksuotas 15,5% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Gravlino branduolinė elektrinė yra didžiausia vakarų Europoje. Joje veikia 6-900 MW galios reaktoriai. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Mobiliųjų telefonų užfiksuotas žinomo Lietuvos komunikacijos eksperto ir fotografo Ričardo Jermalavičiaus kadras išrinktas tarp 25 geriausių pasaulyje vienspalvių nuotraukų, skelbė prestižinis fotografijos žurnalas Doto. Nuotrauka ryto pažadas pateko į konkurso Monochromatica Awards 2026 finalą. Rugsėjį ji bus publikuota specialiame žurnalo albume, į kurį įtraukiami geriausi konkurso darbai. Tarptautinį pripažinimą pelniusi juodai balta nuotrauka padaryta mobiliuoju telefonu iPhone ankstyvą vasaros rytą viename Bordo viešbutyje Prancūzijoje. Jermalavičius teigia, kad šis kadras leidžia kiekvienam žiūrovui pamatyti skirtingą istorijos tęsinį. Mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusių Jermalavičiaus kūrybą pelnė daugiau kaip 140 tarptautinių apdovanojimų. Vaikų globos namuose užaugęs Jermalavičius yra baigęs žurnalistiką ir fotožurnalistiką Vilniaus universitete. Daug metų dirbo žurnalistu ir redaktoriumi įvairiose žiniasklaidos priemonėse, jau 25 metus vadovauja savo įkurtai ryšių su visuomenė agentūrai Publikum ir yra pasaulinės komunikacijos grupės Havas partneris Baltijos šalyse.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Ministras pirmininkas pranešė pirmadienį kviečiantis atsakingų institucijų vadovus aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak jo, inicijuoti susitikimą paskatino šią savaitę prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Premjeras pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų veikti. Iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje vykdanti Kauno apygardos prokuratūra teigia, kad nedisponuoja duomenimis apie neteisėtų migrantų į Baltarusiją temptą ar sužalotą Lietuvos pasienietį. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Įvykiai užsienyje. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius atsižvelgęs į dabartinę saugumo padėtį sutrumpino atostogas. Jis planuoja kreiptis į visuomenę per švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmes Agluonoje. Pirmą kartą nuo tada, kai užėmė prezidento pareigas. Prezidentas savo kasmetinės atostogas pradėjo rugpjūčio 8 dieną. Rugpjūčio 15-oji turėjo būti paskutinė jo atostogų diena. Keturiose Latvijos savivaldybėse vakar apie valandą buvo paskelbta oro erdvės grėsmė. Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Prancūzijos aukščiausioji konstitucinė institucija visiškai pritarė teisės aktui, suteikiančiam nepagydomai sergantiems suaugusiesiems teisę į pagalbą numirti, tačiau nusprendė, kad kai kurias nuostatas reikia patikslinti. Konstituciniai tarybai patvirtinus šį įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurio šią praktiką jau yra įteisinusios. Sprendimas yra prezidento Emanuelio Makrono pergalė. Jis pažadėjo priimti tokį įstatymą, kai 2022-aisiais buvo perrinktas antrai kadencijai. Ir dar sugrįžtami į žolinę švenčiančią Lietuvą. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rengiama žolinių šventė Žolinėk. Jos metu lankytojai galės susipažinti su žolininkystės tradicijomis, vaistiniais augalais ir botaniniu sodo paveldu. Kaip skelbė šventės organizatoriai, apie žolinių tradicijas lankytojams papasakos etnologai Gražina Kadžytė ir Libertas Klimka. Renginyje taip pat dalyvaus kelios dešimtį žolininkų iš įvairių Lietuvos vietų, kurie pristatys pievose augančius ir jų pačių auginamus vaistinius augalus. Lankytojų lauks įvairios edukacijos, ekskursijos, paskaitos ir parodos, žolininkų ir menininkų mugė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Automatic voice message system. Is not available. At

0: Сядіть, чи скакайте. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o pirmosios du vasaros mėnesius čia temdė viena po kitos plūdusios karščio bangos alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis bendra vidutinė temperatūra vakarų Europoje birželį ir liepą buvo 21,62 laipsnio, tai viršijo ankstesnį 2022 metų to paties laikotarpio rekordą. Kopernikus pažymėjo, kad tai atspindi skirtinį karščių įsilaikymą šią vasarą. Dirvožemio drėgmės lygis buvo gerokai mažesnis nei 2022 liepą, kai vakarų Europa buvo apėmusi ankstesnė didžiulė sausra. Liepa labai sausringos sąlygos buvo vakarų ir vidurio Europos šalyse, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir dalyje Islandijos. Neįprastai nuseko upės, ypač nukentėjo Sena, Reinas ir Dunojus. Keliose Europos šalyse tai paveikė transportą, drėkinimą ir energijos gamybą. Šios karštos ir sausos sąlygos taip pat buvo idealios gaisrams, o mokslininkai teigia, kad su klimato kaita Europoje dažnėja ekstremalios gaisrams palankios sąlygos. Prancūzija ir Ispanija šią vasarą kovojo su baisiausiais, kokius tik žmonės prisimena gaisrais. O kitos Europos šalys, taip pat Jungtinių valstijų, Šiaurės vakarai ir Kanada, taip pat išgyvena didžiulius gaisrus.
1: Radio stotis geras

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Tačiau laikinai stabdysiu priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijos centro posėdyje. Per savaitę iš Vilniaus regiono būtų sudeginta 2660 tonų atliekų, iš Utenos regiono 105 tonos, iš Alytaus regiono 210 tonų per savaitę. Deginimo kiekius aptarė regionų atliekų tvarkymo centrai. Šiuo metu Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudegina iki 450 tonų atliekų per parą. Jos atstovė anksčiau teigė, kad jėgainė degina mažiau atliekų dėl užsikimšusių filtrų, kurie palaipsniui keičiami nestabdant jėgainės. Vilniaus savivaldybės atstovas aiškino, kad mažesni deginimo pajėgumai leis išvengti planinio jėgainės remonto. Nuo šiandien aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę. Pareigūnai nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekio. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Už limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus gresia bauda nuo 90 iki 170 eurų. Už limituotos lašišų, šlakių, margųjų, pietakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus nuo 250 iki 550 eurų bauda. Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos konstitucinė taryba panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remtų įstatymo pirmojų straipsnių jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvėj nustatomas apribojimas nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Prancūzija Liepos pabaigoje tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Įstatymą Liepos 21 balsų daugumą priėmė Prancūzijos senatas ir Nacionalinė asamblėja. Socialiniuose tinkluose pasklido melagingą informaciją apie kario mirtį per pratybas Baltic Trust, pranešė Latvijos gynybos ministerija. Ji patvirtino, kad tai yra koordinuota dezinformacijos kampanija. Anot jos neįvyko jokio incidento susijusio su žmogaus mirtimi, o pratybos vyksta pagal planą. Gynybos ministerija mano, kad tai yra dar vienas akivaizdus bandymas diskredituoti Latvijos ginkluotasias pajėgas ir NATO.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės numatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Užpernai patvirtintame nutarime šis darbas privalėjo būti atliktas iki 2025 metų balandžio 1 dienos. Krašto apsaugos ministerijos teigimo terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Iki 2028 pabaigos pratestas ir rezervinių kliūčių įrengimas valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, o tiltuose inžinerinių konstrukcijų sprogstamosioms medžiagoms pritvirtinti. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžti 23 neteisėti migrantai. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 43 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį nefiksavę tokių asmenų. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad baigs nugalėti Iraną ir netrukus paskelbs Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritorijos dalimi. Trumpas nekartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, yra kontroliuojamas Jungtinių valstijų. Iranas tai neigia. Venesuelos vyriausybė paskelbė apie 131 politinio kalinio paleidimą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kalinių paleidimą pavadino esminiu žingsniu nacionalinio susitaikymo link. Jis teigė, kad nuo sausio 3 dienos, kaip ir Jungtinių valstijų karinė operacija Karakase, buvo sulaikytas buvęs prezidentas Nikolasas Maduras, iš kalėjimo jau paleisti 1046 venesueliečiai. Tačiau opozicija pažymėjo, kad buvo išleisti ne visi politiniai kaliniai. Nevyriausybinė organizacija anksčiau šią savaitę skaičiavo 391 politinį kalinį. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Per pirmąjį rugpjūčio dešimtadienį priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos jau 146 kartus vyko likviduoti stipraus vėjo padarinių. Nuo važiuojamosios kelio dalies automobilių pastatų ir kitų vietų šalino nuvirtusius medžius bei nulūžusias šakas. Daugiausiai tokių gelbėjimo darbų šį mėnesį atlikta rugpjūčio 6 dieną – 48. Daugiametė statistika rodo, kad ugnigesiams gelbėtojams vis dažniau tenka likviduoti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas vasaros mėnesiais. Iš viso šiemet ugnegesiai gelbėtojai jau 1231 kartą vyko šalinti smarkaus vėjo sukeltų padarinių. Pernai ugnegesiai gelbėtojai atliko 1610 užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų šalinimo darbų, iš jų 682 birželio rugpjūčio mėnesiais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: santykį su ilgamete savo partnere. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Kristianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrigues. Šios vestuvės vainikavo 10 metų trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrigues Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė 8-finalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrigues išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrigues dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.
1: Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybė pritarė siūlymui Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, sudarytos sąlygos jas teikti sklandžiau. Taip pat trumpės kelias gauti sudėtingesnius tyrimus bei konsultacijas, nes Klaipėdos universiteto ligoninėje yra teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Sveikatos apsaugos viceministro teigimu, Kuršių nerijos gyventojams daugelio paslaugų prieinamumas yra gana ribotas. Pasak ministerijos, didesnė gydymo įstaiga turi daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti specialistus. Išduotas leidimas naujo darželio pradinės mokyklos statybai sostinės Kalnėnų mikrorajone. Naujoji 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokyklą galės lankyti 576 vaikai, o darželiai 380. Numatoma, kad teritorijos pietinėje dalyje bus statomas 2 aukštų darželio pastatas, centrinėje 3 aukštų pradinė mokykla, o pietvakarinėje 2 aukštų sporto salė. Mokyklos teritorijoje taip pat planuojamos 2 lauko klasės, sporto aikštelė, žaidimų erdvės, daržas ir vaismedžių sodas. Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti 2028-aisiais. Nacionalinė sporto agentūra netrukus skelbs konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Tam šiemet iš sporto rėmimo fondo numatyta skirti 4 milijonus eurų. Prioritetas bus teikiamas projektams, kuriais sporto bazės taps atviresnės ir geriau pritaikytos visuomeniai. Atnaujintose bazėse netrumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo turės būti organizuojamos reguliarios nerečiau kaip 2 kartus per savaitę nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Vertinant į finansavimą pretenduojančias paraiškas, taip pat bus atsižvelgta į fizinio aktyvumo veiklų įvairovę, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir infrastruktūros pritaikymą asmenims su negale. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone buvo užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. 4 Latvijos savivaldybėse vakar apie valandai buvo paskelbta oro grėsmė. Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Rugajų administracijos vadovė pabrėžė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Rusijos institucijos pripažino, kad kai kuriuose šalies regionuose vėl trūksta benzino. Ukrainai suintensyvinus atakas prieš rusų naftos perdirbimo gamyklas. Ukraina savo tolimojo nuotolio dronų ir raketų smūgius sutelkė į naftos perdirbimo gamyklas, siekdama susilpninti Rusijos pajėgumus tęsti karą. Rusija pusmečiui uždarė šią savaitę atakuotą didelę naftos perdirbimo gamyklą Orske. Remiantis Rusijos vyriausybės pranešimu, naftos bendrovės imasi būtinų priemonių, kad padidintų tiekimą į pažeidžiamiausius regionus.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad sistemai iššūkių netrūksta. Daugiausia dėmesio anot jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emocinės sveikatai ir įtraukiamajam ugdymui. Ministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu koreguojamas ir pristatomas ugdymo planas sprendžiami techniniai klausimai. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektinėms veikloms. Nors šių mokslo metų valstybiniai brandos egzaminai jau baigėsi, ministerija jau ruošiasi kitiems. Ministrė patvirtino, kad mokytojų atlyginimai ir toliau bus didinami. Pagrindiniai įsipareigojimai yra įtvirtinti šakos kolektyvinėje sutartyje, o tam reikalingos lėšos numatytos 3 metų biudžete. Lietuva netrukus ketina priimti nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo įstatymą. Jis bus suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais, o Lietuvos teisėsauga galės efektyviau keistis duomenėmis su kolegomis iš užsienio valstybių. Pareigūnai galės operatyviau reaguoti į atvejus, kai turtas jau perleistas tretiesiems asmenims. Kaip sako vienas iš įstatymo projekto rengėjų, Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Marijus Šalčius, numatomas taikaus susitarimų institutas leisantis procesą užbaigti dar iki teisminėje stadijoje. Platesnis nusikalstamų veikų, dėl kurių taikomas institutas, apibrėžimas ir mechanizmas, leisantis operatyviai saugoti turtą bendradarbiaujant su kitomis ES valstybėmis narėmis. Priimti šio laikišką teisės aktą kovai su nepagrįstu praturtėjimu Lietuva įpareigoja ES direktyva. Pirmą kartą ES teisėje įtvirtinta valstybių narių pareiga nacionalinėje teisėje turėti nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo mechanizmą. Toliau įvykiai užsienyje. Rytų Indonezija sukrėtus 7,7 balo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 38 žmonės, pranešė nelaimių valdymo pareigūnas patikslindamas ankstesnius duomenis, kai buvo pranešta apie 20 žmonių žūtį. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti, o 11 patyrė nesunkius sužalojimus. Apie 2000 žmonių evakavosi patys. Negilaus žemės drebėjimo epicentras buvo netoli Floreso salos pakrantės, maždaug 68 km iš šiaurės vakarus nuo Endės. Viena prancūzų šeima virtus jų vandens motociklui praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodama jūroje ties Tailando Samujaus sala, kol buvo išgelbėta. 50 metų tėvas ir jo 2 sūnus 5 ir 7 metų amžiaus po nakties išbandymo buvo nuvežti į ligoninę įvertinti būklės, bet netrukus buvo išrašyti. Tyrėjai aiškinasi, kodėl vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukiojimo. Vandens motociklo operatorius vietos žiniasklaidai sakė, kad šeima regis išplaukė už sutartos teritorijos nurodytos nuomos sutartyje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: kus čia Editė Česekaitė. Senoviniame laive rasta šimtai puikiai išsilaikiusių amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Laivo liekanos aptiktos už maždaug 5 km nuo Madzara dėl Valo pakrantės. Palermo policijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus nariai pranešė, kad laivą manoma statyta antrajame pirmajame amžiuje prieš Kristų, rado maždaug 46 metrų gylyje. Apie skendintį laivą pranešė vietos žvėjai. Vėliau po vandeninės žuklės entuziastai dalinosi pasakojimais, kaip užtiko šį radinį. Pasak jų, matomumas pats geriausias nebuvo, o priartėjus sustojo širdis, kai atsivėrė platus amforų plotas. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metrų ilgio ir 6 metrų pločio. Jame daugiausiai gabentos Dresel 1 A-tipo amforos. Aukšti cilindriniai indai dažniausiai naudojami vynui transportuoti.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pasibaigus Arūno Gelūno vadovaujamos Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos kadencijai, parinkti kandidatai į naujos sudėties komisiją. Kultūros ir meno taryba pritarė dabar jau buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės siūlymui, kad naujos kadencijos komisijai vadovautų literatūrologas, poetas, vertėjas Mindaugas Kvietkauskas. Dabartinės komisijos narių kadencija baigėsi rugpjūčio 12 dieną. Komisija sudaroma iš kultūros ir meno premijos laureatų, kultūros ir meno kūrėjų, profesionalių meno vertintojų, kurie atstovauja skirtingoms kultūros ir meno sritims. Jo sudėtį tvirtina vyriausybė. Iki 2028 metų pradžios bus atnaujintas senosios Panevėžio autobusų stoties pastatas ir pritaikytas viešosioms paslaugoms. Netrukus teritorijoje prasidės statybos darbai. Įgyvendinant projektą, buvusios stoties paskirtis bus pakeista iš transporto į administracinę. Perplanuotos patalpos atnaujintas šilumos mazgas įrengtos naujos inžinerinės sistemos liftas, pastatas bus pritaikytas įvairių grupių poreikiams. Atnaujintame pastate planuojama teikti informaciją apie lankytinus objektus viešojo transporto paslaugas. Aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituotos žvejybos kontrolę. Pareigūnai iki rugsėjo 15 dienos vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituotos žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekio. Aplinkos apsaugos departamento teigimu šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Už limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus gresia bauda nuo 90 iki 170 eurų. Už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus baudos siekia nuo 250 iki 550 eurų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone buvo užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Keturiose Latvijos savivaldybėse vakar apie valandą buvo paskelbta oro erdvės grėsmė. Tuo metu NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Rugajų administracijos vadovė pabrėžė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Prancūzijos aukščiausioji konstitucinė institucija visiškai pritarė teisės aktui, suteikiančiam nepagydomai sergantiems suaugusiesiems teisę į pagalbą numirti, tačiau nusprendė, kad kai kurias nuostatas reikia patikslinti. Konstituciniai tarybai patvirtinus šį įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurio šią praktiką jau yra įteisinusios. Sprendimas yra prezidento Emanuelio Makrono pergalė. Jis prižadėjo priimti tokį įstatymą, kai 2022-aisiais buvo perrinktas antrai kadencijai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kokybiškas ir skoningas gatvės menas nebėra netikėtumas. Spalvingomis freskomis puošėsi ir Lietuvos sostinė ir mažesnės mūsų šalies gyvenvietės. O štai Bulgarijoje jau daugiau nei dešimtmetį stengiamasi visą kaimą paversti galeriją po atviru dangumi. Gyvenvietėje freskų jau tiek daug, kad suskaičiuoti sunku, o menininkai nepaliauja kurti. Staro Železarė, nedidelis kaimas centrinėje Bulgarijoje, pastaraisiais metais tapęs keliautojų mėgiamą kultūrinio turizmo kryptimi. Anksčiau tai buvo niekuo neišsiskirianti gyvenvietė, o šiandien ji traukia lankytojus iš viso pasaulio dėl išskirtinės gatvės meno ekspozicijos. Kaimo gatvės ir namų sienos virto galerija, kurioje menas susilieja su kasdieniu gyvenimu. Šios unikalios iniciatyvos autoriai bulgarų menininkas Venceslavas Pirjankovas ir jo žmona lenkų menininkė Katažina. Jie sumanė atgaivinti nykstantį kaimą, įtraukdami vietos gyventojus ir meno studentus į bendrą kūrybinį procesą. Kiekvieną vasarą kuriami nauji piešiniai, todėl ekspozicija nuolat keičiasi ir plečiasi, o pats kaimas tampa gyvu, nuolat atsinaujinančiu meno projektu. Didžiausias staro Železarės išskirtinumas ant namų fasadų vaizduojami vietiniai gyventojai, kartu su pasaulyje gerai žinomomis asmenybėmis. Greta kaimo senolių galima išvysti popiežių, politikus, sportininkus, kino žvaigždes ar kitas įžymybes. Tokie netikėti deriniai suteikia kūriniams humoro, ironijos ir kartu skatina susimastyti apie šiuolaikinį pasaulį, jo vertybes bei žmonių tarpusavio ryšius. Vaikštant staro Železarės gatvėmis atrodo, kad visas kaimas yra muziejus po atviru dangumi. Kiekvienas kiemas ar siena pasakoja savo istoriją, o meno kūriniai natūraliai įsilieja į tradicinę bulgariškos gyvenvietės aplinką. Tokia ekspozicija padeda išsaugoti kaimo gyvybingumą, pritraukia turistų, fotografų, menininkų ir kultūros entuziastų. Dėl nuolat atsinaujinančios gatvės meno ekspozicijos, staro Železarė laikoma vienu originaliausių viešojo meno projektų Bulgarijoje.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Ikiteisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje vykdanti Kauno apygardos prokuratūra teigia, kad nedisponuoja duomenimis apie neteisėtų migrantų į Baltarusiją temptą ar sužalotą Lietuvos pasienietį. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko įsilaisvinti. Vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Nacionalinė sporto agentūra netrukus skelbs konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Tam šiemet iš sporto rėmimo fondo numatyta skirti 4 milijonus eurų. Prioritetas bus teikiamas projektams, kuriais sporto bazės taps atviresnės ir geriau pritaikytos visuomeniai. Atnaujintose bazėse netrumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo turės būti organizuojamos reguliarios nerečiau kaip 2 kartus per savaitę nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Toliau keliamės į užsienį. Prancūzijos konstitucinė taryba panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmuoju straipsniu jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvei nustatomas apribojimas nėra tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Prancūzija Liepos pabaigoje tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Įstatymą Liepos 21 plačia balsų daugumą priėmė Prancūzijos senatas ir Nacionalinė asamblėja. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada patyrė šoką po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatų. Nacionalinis geografijos institutas teigė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po pirmos nakties. Pranešimų apie aukas rimta didesnio masto struktūrinę žalą negauta. Vertinami pavieniai žalos atvejai ypač pažeidžiamuose pastatuose. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir Kosta del Solio pakrantės kurortus. Nedideli žemės drebėjimai tankiausiai apgyvendintame Ispanijos regione nėra reti, tačiau jie retai pasiekia 5 balų stiprumą. O Lietuvos ugniagesiai pirmąjį rugpjūčio 10-ąjį jau 146 kartus vyko likviduoti stipraus vėjo padarinių. Nuo važiuojamosios kelio dalies automobilių pastatų ir kitų vietų šalino nuvirtusius medžius bei nulūžusias šakas. Daugiausiai tokių gelbėjimo darbų šį mėnesį atlikta rugpjūčio 6, 48. Daugiametė statistika rodo, kad ugniagesiams gelbėtojams vis dažniau tenka likviduoti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas vasaros mėnesiais. Iš viso šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau 1231 kartą vyko šalinti smarkaus vėjo sukeltų padarinių. Pernai ugniagesiai gelbėtojai atliko 1610 užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų šalinimo darbų, iš jų 682 birželio ir rugpjūčio mėnesiais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: Oh!

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Honestly.
1: Radio Statis, Garas FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Garas FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Garas FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

видите, че се каете. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pranešė, kad vakarų Europoje praėję Birželis ir Liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o pirmosios du vasaros mėnesius čia temdė viena po kitos plūdusios karščio bangos alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. ES klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis bendra vidutinė temperatūra vakarų Europoje birželį ir liepą buvo 21,62 laipsnio, tai viršijo ankstesnį 2022 metų to paties laikotarpio rekordą. Kopernikus pažymėjo, kad tai atspindi skirtinį karščių įsilaikymą šią vasarą. Dirvožemio drėgmės lygis buvo gerokai mažesnis nei 2022 liepą, kai vakarų Europa buvo apėmusi ankstesnė didžiulė sausra. Liepa labai sausringos sąlygos buvo vakarų ir vidurio Europos šalyse, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir dalyje Islandijos. Neįprastai nuseko upės, ypač nukentėjo Sena, Reinas ir Dunojus. Keliose Europos šalyse tai paveikė transportą, drėkinimą ir energijos gamybą. Šios karštos ir sausos sąlygos taip pat buvo idealios gaisrams, o mokslininkai teigia, kad su klimato kaita Europoje dažnėja ekstremalios gaisrams palankios sąlygos. Prancūzija ir Ispanija šią vasarą kovojo su baisiausiais, kokius tik žmonės prisimena gaisrais. O kitos Europos šalys, taip pat Jungtinių valstijų, Šiaurės vakarai ir Kanada, taip pat išgyvena

Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

FM. Italija patiria ilgiausią šiais metais karščio bangą. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto. Nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Pasak mokslininko, klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Jo teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo Azorų anticiklonas, temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti. Tikslų šio reiškinio mechanizmai vis dar tyriami. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jau stipresnė Afrikos anticiklono įtaka. Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje šiaurinės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.